kana nung wang yi ye ba ala hu ka ya di ku chon der du tieni wi ni wang chi ni ra te mi mi ti ya ko er nu ku

0: mondo en ko be ko miten en wego da home re on de bo chu nyere be me mito mona jo don go da chende ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho por ti ato e silim kare ma do tin wo be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit kere o
1: ni uri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye a wo ti na man ya mo lo gi ko a don ka yi ni be ro ma to ko a pe nge yu ko mi mara go ye ye ri o jode du ngo mo ma nge o kete yi ni tu yo ke re silim en gu bu da do no pe iye gi ri ka gi ni ye pe iye gi ri ka gi ni ye pe ka ko be ko mi lo ni ti jo ma mo lo en ko be ko mi ti en en we go da o me re on de bo chu nyere be me mi tu mo ne jo don ko da sen de ke da rege gin mo ndan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mo ndan ngo mi chi wa pol ya to e si lim ke ni manu di no be di wo ne pilo pilo pile gi la ji a alwa ka kwa te be on gi ti wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chane e ye wuni winyu do ne kinu jo don be ru ke re bubun kai beri dieri moro mat ka titiri tepi kokoni wot kere payu tamuti anyayo tuwe komu